gândul revoluției se trosnie. Să le pas mâncetos care fenomena, Kini, pântați spăcita în palii păr prestigi, Kini Căpalii. Junior inovator, mâncare legacy, inovetă mură, iar Brani,